vengono e din din e tanti din din che nelle tasche ti fanno din din din. Oh!